0: kabisa jadi mbara una saye shiri yolo ngaltu ngandro ili kijoo tini kujidro yike jingai yike jidro yi kamrar masai tulo sikori jolo ngishu
1: yes taba
0: hili yoso mwana na imada yu olaini mwani na degani ora tikitam
1: yes mbuko
0: kile mbele angkai emoto lenye yatomo ni uni uo mwani
1: yes usara
0: lenye lio mwani nejo nji ayungurua nanu wala itoria ni na waliki ninye na akorudu ninye nanu tengure di shayipo wakin na akorudu ninye nante nyo
1: tengure
0: di shayipo wakin tengure di shayipo wakin tengure di shayipo wakin
1: yes
0: la jeshi ngara kido shini ndane la ngani ngurufi agira kuret kanyo la bali kage era shi ngurufi na ibala
1: yes
0: na era ngurufi sho na mi bala one idio lo ngala me ara njere ke bungwe ka wali en igi yolo bagna ju kuret amu
1: mi
0: pangu ka wali
1: yes
0: p tana nya ka lo ragi aru aji
1: ne ragi mi bang
0: ta ke mi bang ke yolo ibu aji me ka
1: mi bang ne
0: yolo ya ju tene we sambili
1: yes mi
0: ragi alenda aji kile njana paja la hili aje niwe saa moja
1: yes
0: ni rag nane nebunye
1: inayo wali
0: amu miru yuko naja
1: ahomu yes
0: niki ya rangule disho naba asha njana wala ya ngari uri
1: yaani
0: miru wali ya ngari yaani wala mejinda ya kumfano saa hili ya mejinda ngenteke yaani jangule disho na
1: yes
0: iti yu watunga nila meiti yu nyari jenga na jemeli iti yu watunga nila mejinda ya mara jangari yankima
1: yes
0: ngure disho dina
1: kabisa
0: yaani wala kuru ngenjeri ule beji hilole ngenjeri basi
1: ibido
0: yelo laki wuren tua meni jendu yangare
1: kabisa
0: ila jongru shinapo
1: kin
0: meta mi ndo hisa ingine aire ni